جاي حکمی ہون جی حکم ملائے وڈیائی حکمی اتم نیچ حکم لکھ دکھ سکھ پائی ہے ایک نہ حکمی بخشیس ایک حکمی صدا پوائی ہے حکم اندر سب کو باہر حکم نہ کوئے نانک حکم ہے جے بجہ تا ہوں میں کہے نہ کوئے گاوے کو تان ہوے کسے